0: Dani. Počinje jutarnji program Metradija.
1: U puli preko čale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je volika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
10: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
11: Dobro jutro, moja zoro plava.
12: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
13: Sad ćeš da popiješ kaficu,
14: pa da vidiš kako će da...

Dobro jutro svim slušalcima Bet Radija. 7 sati i 3 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellamy Onyx. Novo jutro je pred nama, nova stranica, novi dan i nova prilika da ga učinimo lijepim.

20. avgust, cijena dana, samo u tržnom centru Deluxe Europrofi. Pileća jetrica, marku 30 po kilogramu. Kafa, zlatna džezva, 500 grama, 12,45 km.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, peletna

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo WC Net gel 750 ml 3 marke 10, German sir Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marko 25, Persil Okean 5 kg 10,45. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi nejaška danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste!

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Dragi naši slušalci, SMS sat kreće od 11 sati. Za sve vas koji ste nam već poslali svoje SMS poruke, bez brige, vaše poruke su tu i čekaju svoj red. Od 11 sati otvaramo naš SMS servis, muziku birate vi, a mi se družimo uz vaše pozdrave, želje i poruke, a do tada nastavit ćemo sa dobrom muzikom.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sat je otkucao, 11 sati i 2 minute. Na satu našeg sponzora, kompanije Bella Mionix. Lagano otvaramo naš SMS servis za vaše poruke. Čuli ste način slanja poruka, tako da vaše je samo da uzmete telefone u ruke i napišete poruku, a sve ostalo prepustite meni. Ajde, da vas više ne zadržavam. Šako Palumenta u nastavku, tebi za rođendan. Sretan rođendan ocu, dedi, želi kćerka Nekira. Sretan rođendan i od kolektiva Bet Radija.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušni me, Bona. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Staš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

srećan rođendan najboljem ocu, djedu i puncu, da budeš živ i zdrav, 105 pa opet, želi porodica Hodžić. Pridružujem se čestitkama.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Srećan rođendan, ocu, dedi, želi kćerka Nakira.

0: sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Srećan rođendan najboljem ocu, djedu i puncu, da budeš živ i zdrav 105 pa opet, želi ti porodica Hodžić.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

Ova nam je 106-ica za radnu ekipu Agro Mašića. Pozdrav za momka u vozilu 4110. Pozdrav za najmlađeg kolegu od crvene felge.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Selma, Belma, Tanja, Sanja, njemu imena nisu bitna. Pozdrav za kolektiv Bet Radija od autoservisa Ahmetašević. Spreman, spreman helikopter. Ništa nije bitno, inače visoki kriterijumi na maks. Pozdrav za našeg fikru.

dodatek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

Poslušaj zato savjet što se tiče čadati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živim.

0: noće.
1: Sretan rođendan djedu dedi, žele unuke Džela i Džana. 910-106 ponoć je, slušamo u nastavku.

Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj poslednji,
1: ni malo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Ajmo na jednu maskaradu. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za vještice 2+1. Pozdravi za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za društvo u Begovači od Mikija. Gala 1 u nastavku.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
3: Nije majstor da napravi bure, ali je majstor... Kako ide onaj sound, Ema to sigurno bolje zna, ona prati te soundove na TikToku. I znaš čega je on majstor? Majstor fudbala. Pozdrav od ekipe Sokote 246, pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za vještice 2+1, pozdrav i za sve od Nedima.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
1: E, idemo sada uz Jay-a. Ko se s nama druži? Veliki pozdrav i kaže ako može Jay za kolege. Sviramo evo za kolege.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Jedna pauka.
3: Kako da ova noć ne prođe bez Halida i bez njegovih Ljiljana. A specijalni pozdravi sada idu za Asima Haskića.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: 10. memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. memorijalni turnir Buk.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: E pa ljudi moji, vrijeme je boga mi da pojačamo zvuk i da se opustimo, jel tako? Ako vam je dan bio dug, ako ste se danas naradili, iznervirali ili jednostavno jedva čekate onako da sjednete, na pravom ste mjestu. Večeras, boga mi, nema mrtve atmosfere, nema dosadnog programa i nema šanse da samo sjedimo i da šutimo. Čekaju vas, dakle, brojni hitovi, dobro raspoloženje, malo zezancije, vaše poruke, vaše priče i ono naš, malo muzike, malo ludila i taman dovoljan razlog da ostanete uz nas do kraja večeri. 20 sati i 3 minute. Ja ću vam poželjeti dobro večer iz studija i režije Bes Radija i da najavimo naše večernje druženje, tako da ako ste u autu, pojačajte nas, ako ste kod kuće, neka se čuje i u komšiluku. Jer evo, večeras ćemo praviti atmosferu kao da smo svi za istim stolom. Pišite nam, javite se, birajte pjesme, recite nam gdje ste, šta ste večeras, šta slavite, podijelite to sa nama. Jer i nama je drago kad se vi veselite i kad imate nešto da podijelite za nas fino. Ja sam tu evo večeras da vam pravim društvo, a vi samo radite ono najvažnije. Ostanite uz Bet Radio. Pustite da večeras muzika odradi svoj posao i onda tu neće da bude problema. Da, zaboravih ovo što rekoh za komšiluk. Šta ćemo za ove koji zovu policiju? E pa boga mi, ne znam. Ja i nemam neki komšiluk da vam sad dajem savjete. Pozdravit ćemo naravno i sve naše sponzore. Sponzor SMS Sata, to je Granit Prom, sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Gradačac i boga mi, sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis. Ako želite dobar provod, znate gdje treba da odete. 22. avgusta, odnosno subota ovo sada, Diskoteka Galaxis ugostiće Hazreta, tako da za više informacija imate na njihovom Facebook profilu broj, pa se javite oko rezervacije. Mi smo tu samo da vam preporučimo dobar provod. I to je bilo to. Nemam više šta da kažem. Idemo da se družimo, da se veselimo i što bi ministar rekao, da odvrnemo do daske. Pa evo, neka bude ova pozdravna Posavina zove. Slušamo Željka.
1: Dajte nam šargije.
0: Dajte nam šargije. Šargija, boga mi, u nedjelju od 12 sati. Počinje večernji program, tako da uživajte, dragi slušalci.

nek puknu dušmani. Idemo dalje uz SNN. Pozdravi, kaže Ido od Munje, za sve slušaoce, za prijatelje, za komšije, posebno za dijasporu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910-106, Miloš Bojanić, dva sina, dva sokola. Pozdrav idu sada od Munje, za sinove, za prijatelje i za dijasporu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušaj sada dalje. Hazre, u nastavku odlaze mi jarani. Pozdrav idu ponovo od Munje za komšiluk, za sve slušaoce Bet Radija i za našu dijasporu.

ide sada Davor Badrov. Ustaj sine. Pozdrav idu, kaže svima. Živi, zdravi, veseli uvijek bili. Mojim prijateljima iz Mostara veliki pozdrav. Pozdravljamo i mi vas. Uživajte uz Davora.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Palim zadnju cigaretu. Pozdravi sada idu ponovo od Munje, za komšije, za prijatelje i za...

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica. Nadamo se da smo evo uboli tu pravu notu. Pozdravi sada idu od Kazandžije, Refke i Brke. Veliki pozdrav idu za vas.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jusuf Aga. Veliki selam i kaže pozdrava za društvo na Majevici. Od pozdravljamo evo društvo. Kako je to na Majevici? Da li se uživa ili se radi? Slušamo sada Kemala za vas.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Prođe sada Kemala, idemo na Asima Bajrića. Nema sreće za mene. Pozdrav idu od Munje, za komšije, za prijatelje i za našu dijasporu.

0: SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje uz Mileta. Harem u jednoj ženi. Veliki pozdrav Idu za moju ljepšu polovinu, a Idu i za sve Betovce.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Evo nam i sinana. A pozdrav idu za ekipu kod Mate na vikendici. Lagala si. Veliki pozdrav i naravno idu za ekipu. Samo uživajte i ostanite u 3 devetke.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Opet duša boli. Meho Pozić nam pjeva pozdrav Ido od Ujke za sestrića Barkija koji sutra putuje za Minhen. Sretan put, evo i od nas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav, kaže, idu za Šekija od Rize. Slušamo Halida, kako smo se ljubili.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje uz Ljubu Aličića. Ponovo kaže sa Neretljaka, Mase, Vikendice, od Ujke, Cane, Piske i Celinog. Hvala i vama. Veliki pozdrav idu za ekipu.

0: Arcadia.
1: Idemo dalje. Kako da je zaboravim? Veliki pozdrav idu ponovo od Munje za komšije, za prijatelje i za našu dijasporu.

0: Radio.
1: Pozdravi, kaže, idu za šest dama, ako može za njih Šaban, odlaziš. To je to kad se jezik zapetlja. Uglavnom, može, naravno, uživajte uz Šabana.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada uz Luisa, Kolo ljubavi. Pozdrav Vido od Munje, za prijatelje, za komšije i za dijasporu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Svilene mi dimije, Nana sašila. Idemo dalje uz Hajriju Gegaj. Pozdrav idu od Ujkinog sestrića Barkija za Matu, Pisku, Canu i profesora i za cijelu ekipu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdravi sada idu od Ujke za društvo kod Mate na vikendici.

0: 24 sata nad gradom.
1: Idemo sada uz Stoju, biću tvoja. Samo za veseljak.

0: Jedna pauka.
1: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Pozdrav od Barkija za sve slušatelje Beta i za ekipu kod Mate.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Rade Lacković, rekli su mi da si plakala. Pozdrav idu od Munje za prijatelje, za komšije i za dijasporu.

Evo nam sada i Šemse, zašto si se napio? Veliki pozdrav video od nas šest. I za ostalo muško društvo, za Envera, Nedžada i Huseina.

pozdravi kaže idu za mog Jarana, ako može muzička ne zovi me da se vratim, od društva sa brda ide Sinan za vas.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Pozdravi, kaže, idu od nas šest i za našu mušku ekipu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Družimo se ponovo sa vašim porukama. Idi Sinan. Od Gajčevića za Ujku, Pisku, profesora i ekipu sa Neretljakove vikendice. Nadamo se evo da smo sve fino pročitali, a vi u nastavku uživajte.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Idemo uz Mileta, Ružna noć i Ružan san. Pozdravi, kaže, idu za moga Jarana i opet od društva sa brda.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Idemo sada uz Ljubu Šeherzada. Veliki pozdrav idu od Munje. Za prijatelje, za komšije i za našu dijasporu.

0: kaže moje draga.
1: Sretan rođendan, kaže mojoj sestri Amili. Da je živa zdrava još 100 godina i pozdrav idu za dežurnu ekipu. Svakako se pridružujemo čestitkama.

Slušamo sada Muharema. Pozdravi, kaže, idu za moje sinove, za našu dijasporu i za kolektiv Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo sada Darka Lazića, a pozdrav idu za tetka, ponovo sam ja u kraju. Evo, za svu našu dijasporu koja nam stiže, ponovo ste u svom kraju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Gaz do daske. Veliki pozdrav i sada idu za Salkicu. Za našu dijasporu koja nam dolazi. Sve u svemu, nemojte davati gaz do daske, vozite oprezno. Sretan put, želi vam ekipa Bet Radija.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdravi, kaže, idu za moga Jarana. Slušamo Mileta od društva sa brda, Muje, Ede i Eldara.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nataša Đorđević, Alel Vera. 23 sata i 16 minuta, kao što sam i rekla u najavi ovog našeg večernjeg druženja, družimo se do ponoći sa vašim porukama. Tako da imate još vremena da se zagrijete.

dalje idemo uz Mercedes. Pozdravi, kaže, idu od nas šest i za naše jače polovine, a posebno za Nedžada ovoga Mercedesa.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Dalje ćemo uz Novicu, Splavovi 2.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Amelu
2: i previše tu.
1: Žena kao ja. Pozdravi, kaže, idu ponovo od nas šest i od naših jačih strana.

Vrijeme je za naredni SMS. E, dalje ćemo ovako. Nervozni poštar u nastavku. Pozdrav idu od nas šest i od naših momaka.

0: jedna pauka.
1: Idemo sada u Zanihada, u Venuće ruže. Veliki pozdrav idu od Munje za prijatelje, za komšije i za našu dijasporu.

E, idemo sada uz jednu rođendansku. Sretan rođendan Dajđi Idrizu. Ako može Šako, tebi za rođendan. Može, naravno. Veliki pozdrav idu za Dajđu. Živ, zdrav i uvek sretan bio.

0: to bi bilo to što se tiče Šake. Idemo sada na Sašu Matića. Nije ovo moja noć.
1: Ja

0: Jedna pauka.
1: Idemo sada uz muharema. Plavo, plavo. Veliki pozdrav idu za sve slušaoce Bet Radija. Ako može, muharem. Može naravno.

0: Pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da volim.